ko rangi ko papa ka puta ko rongo ko tāne mahuta ko tangaroa ko tū matauina ko aumea tike tike ko tā uiri mātea toko nā te rangi ki runga ko papa ki raro ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama tihei mauri ora.